0: Elasia na minida hoi Elasia na bumi Melasia na minida hoi
1: Melasia na mumi nei
0: Melasia na mumi Mini mooding crow Hey Hey Hey Ah Bebre ba mi be riasi Kasapeni ya di hudwa
1: Obredudwa ni akwentuo
0: Ewani jenia revuo Enini na abewe yene Yaka mia na mideda hoi Ah